0: Confiteor de omnipotenti, beati Maria, sempre Virgini, beatum Michelia, Arcangelo, beatum Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, sempre Virgini, beatum Michelem Arcangelo, beatum Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miseriata tui omnipotens Deus, et misi sicatis tuis, perduca te vitam eternam.
0: Amen.
1: Confiteor de omnipotenti, beati Mariae sempre Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divini Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, sempre Virginem, beata Michelem Arcangelo, beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et Te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentia, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

Ecclesiarum, Diu in custodia vinculis afflictus, preciosa morte sibi celi gaudia comparati. In Africa sanctorum materum, Publii, Iuliani, Marcelli et aliorum,

ac velis naves impositus, preter spem de Apulim Apuli, ibicuer exilio positus, confessor ocubui. Hierosolimis sanctisante episcopi, solis in Cipro sancti auxibi episcopi, apud Beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum, Mediolani sancti mansueti,

Dirigeret, sanctificare, regeret, gubernare, et ignoret, omni Deus, rex celiae de te. Udi et corda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua, et in operibus mandatorum a tuo. Utic et in eternum teo

0: et fidei humanae per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Dominum Ave Maria,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ecce Angelus Domini,
4: via mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est,
4: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
4: ut in officiam promissionibus Christi.
2: Oremus gratiam tuam quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi filii tui incarnatio in corne vos, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
2: Divinum auxilium et semper habeas cum.